frɛ papa wɛ ba ɛyɛ papa ne wo wo bɛ ba da ɛba ɛti yɛtwa bɛɛ we papa wo sɛ wo neɛ wɔ hɔ wo sɛ wobɛka yɛ ho anɔpa wia ne anadwo wate aseɛ ɛyɛ wo abɛbɔ yɛkyi dɔm ɛne kyerɛ sɛ anɔmɔntuo bi wɔ mu twa sɛ wotu anammɔn ne awurade abɔ wɔ akyi dɔm.